0: यातरि त्यसपछिको प्रिपेड नि त यस पाटा या वरेले के क्वेटि जगन्ना का या तिङा पो मया त वतै न कुन तिपी
1: या किरा ने के को कोन छिचे कम क्रेडिट नम प्रिपेड कि सिते पो न को खता या को कोन कान करे के हम चोके ऑनलाइन सिमेन का पो नन नन विसा खात
0: या को को वने के कोन ने पंकान करो यो न फोन सिरावता पम पम टिकटॉक रो ने के
1: कुइरानी को कोई इरागिन बेबे ते अंतर करावाना kana ko po ya yo hore ta ki na konte PUP na ya na pe 344 at the free line hore ta ki ka yo ya ponte ki na ba po kha ni ra ni ne pe si si te ba ya ko na kha ni ya ponte internet at the visa kha
0: ya ya bon nang bibi diri ya a ke de na ko na ko ki a ba ke de ba ri ta ka ti ra na re o ya pon to apa pon ni na ta ya re ka na no ya ya ta ka ra ngai na te ba kan tai te ta wa no te ba kana kon tai ai ya we yo PUP ai pon sa ki jo me tan ko
1: Yaman, tanyaane, yaman man, tokunye na nmenga na mbakuri kieko na kukona nkapuan token anytime. Isi kakawa kipena ya yam internet awa mbisa card.
0: Ya ya bundang kantrai jaka gaya baya bundang save ya yaw time.
1: Baya king kai, yan hang pipi tiyang kaya roya na kastama si TPUP bukin kapuan de token. Osa kisi nga ya ni me bundang intavi on tatawroin tayo na ko.
2: Oya ana customers na ko the POB ake akapunga na the prepaid meter. Kama ako ng kay ni kapoy ami tokens online sim and kapunga na na mi visa card. Ipaisi imeno o itauroy ntayno. Kau ka ana website POB at www.pub.com.ki o na kun the customer portal ibukin na. Iyay ang karanga. Kupos. Kupuero, emet yang bawa. Data kita kau ira nawan tema kuri yon tenamba at 344 ibu kini program. Kamkono napa nori update or official information yon nara website at www.pub.com.ki. PUB, we say what we mean. We mean what we say.